Tuba na ba, tenglik sabzun lu ye zhang ni ne ba, zulik gar de yangpo ru tuyo ni, zulik ju za jie dong ra nze bar hi bie jen tong jo yo. Tena, sien zhong ting jin ni, ting du da che qing lu ye he, to zhu bie xin ru.